Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
2: Kos Radio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Hei, Fred her fra Åger. Med 6 års fartstid i vaske bebygninger og fasader skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare vaskeprodukt varer dette 4 til 6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Det er Rogaland, det er Lura Turistheim. 7 dager med ekte middag. Alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter. Ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg. Enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små. Alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos. Pensjonisttimen med Sonja Eike i studio.

God morgen, god morgen fra Koseradion på Sandnes. Da var det søndag igjen og pensjonisttime. Og I dag det 17 grader ute. Litt sommer igjen, men grått. Det skal pøse ned med regn, I alle fall her på Sandnes det meldt. Men vi skal kose oss for det. For her på Radio Kos, vet du, her det glede, sol, skinn og sang. Masse godt humør hele døgnet. Bare hør på brøysen.

Da skal jeg lese litt fra den boken som heter «Ta tid til å leve». Et lykkelig hjerte gir god helse, en gave fra Gud, en strålende dag, da intet menneske arbeider, men kun leker, en dag hvor det er nok for meg å bare være til, uten å gjøre noe. Da skal vi høre på noen menn ifra bygda der jeg bor. Riska-kammeratene, veldig populære her på Radio Kos, med melodien «Jesus, han frelste min syndfulle sjel».

Det var Ole Ivers med melodien «Si jeg I dine tanker». Og viktig det å tenke på hverandre. Skal jeg lese opp noe fra den boken «Ta tid til å leve». Vi står I fare for å overse en veldig viktig dag, dagen I dag. For dette tiden og stedet for å leve. La oss leve hver dag fullt og helt, mens den enda her. Da skal vi spille hårtrekspillklubb, og de sprer mye glede rundt omkring. Her skal vi lytte til melodien «Tindrende øgon».

Da skal vi spille en svensk melodi, og det er Tove Widderberg som framfører Lykken kommer og lykken går, for dagene er forskjellige for oss alle, og det er nok det de synger om her.

Da skal jeg lese opp noe igjen fra denne boka, Ta tid til å leve. Det er kong David som skrev dette her. Han lar meg ligge på grønne enger, han leder meg til hvilens vann, han fornyer min sjel, mitt beger flyter over. Da skal vi høre på en herremann som er veldig flink å spille trekspill. Han spiller i evangelieteamet, og dette her er fra Arendal. Han heter Ragnar Filabakken. Da skal vi høre på en melodi som heter En jublende skare. Kos deg med denne flotte trekspillmusikken og flotte religiøse melodien.

Det var liv der. Da skal jeg igjen lese opp noe her ifra boka mi. Selv om noe fremdeles er ugjort, må enhver ta seg tid til å sitte ned og se løvet skifte farge. Så nå kommer vel snart tida når det blir litt fine gyldne farger i skogen. Håper det ikke skjer enda. Men Tore Vang fremfører i alle fall melodi, så heter Høstens farger.

Og da jeg kom frem til siste melodien I denne pensjonisttimen, men ikke for tvil, kommer masse gode programmer, fine musikk, hele dagen her på Radio Kos. Etterpå nå så kommer det en time med åndelig non-stop musikk, så jeg har plukket ut til dere. Mellom klokka 12 og 1 det vanlige Radio Kos non-stop musikk. Så jeg må bare takke for dere lytter på meg, og tusen takk til alle dere snille lyttere som støtter oss. Det så fantastisk at dere med oss og liker musikken og støtter oss, og det gjør at vi kan fortsette her og sende fine radiokosmusikk døgnet rundt til dere. Og jeg sier på gjenhør klokka 1 I dag til ønskekonserten. Jeg slutter av med hun jeg, kanskje musikken lindre, ja det gjør radiokosmusikken. Så god bedring til du som syke, og husk å lytte på radiokos. Da sier jeg på gjenhør med hun jeg, kanskje musikken lindre.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnskapsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vips nummer 50 85 41.
2: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tak som holder varmen inne, vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.

0: Og da var det søndag igjen og ønskekonsert, og alle hjerter gleder seg, og det gjør både jeg og Jan Sigve, og nå sitter Jan Sigve klar her og venter på hilsene for dere. Og
1: det,
0: da er det bare å ringe. Vær så god, Jan Sigve.
1: Det gjør han, ja, og hjertelig velkommen alle lyttere som hører på Radio Kos, og det går mye ut ifra at alle gjør. Det er som du sier sånn, ja, nå er det ønskekonserten igjen, og den varer fra 1 til 3 i dag. Og det er bare til å ringe inn på telefonnummer 51 67 83 38, 51 67 83 38, så kommer dere inn til studio, og så kan vi formidle den hilsen dere har, musikkønsket dere har. Og dere er jo i høyeste grad med oss å bestemme hvor kjekt denne ønskekonserten skal bli med det musikkutvalget som dere presenterer, som alltid ligger gilt hver enda gang. Altså telefonnummer 51 67 83 38. Og her er det folk som allerede ringer, og det er vi glad for, og da setter vi i gang med de første hilsene som allerede kommet inn. Og her har vi da en fra Jane og Kjell som hilser så mye til Olav Ørjansson, og gratulerer med dagen i dag, og vil høre Vigelands valsen med Lindesnes Trekspillklubb. Har også en hilsen til, og det er han Kjell Magne på Hundvåg, Kjell Magne Jørgensen. Og musikkønsket der, det er Jan Høyland som skal synge Kjell Svane. Den
0: Sven Svane.
1: Sven Svane, ja. Den ordner du sånn, ja, etterpå,
0: ja,
1: eller
0: det gjør jeg.
1: Sånn som du vil. Ja, men da setter vi i gang med Vigelandsvalsen.
0: Vær så god, koser dere.

0: Da gratulasjonsanklager her. Noen som følger året.
1: Det er Cliff Richard. Han er jo oppe og går han også. Og kjenner han og ble vel omtrent hjemgammel med Paul McCartney, hvis ikke tar mye feil. I hvert fall i 80-årene. Og holder kogen enda han også. Og hvem husker ikke slageren Congratulations? Den skal vi ha på nå. Takket være Kjell Magne, som ringer inn og gratulerer mor med vel overstått børsdag i går. Og hold dere fast, dere som kjenner mor, og det gjør ikke jeg, men hun var jo en veldig ungdommelig stemme når hun ringer inn med hilsene. Ja, hun var hele 80 år i går. Du verden, vi gratulerer med vel overstått med
0: det. Gratulerer masse.
1: Kos og selvsagt. Og Kjell Magne hilser så mye til mor og far, men da spesielt til mor med denne dagen. Og Janne Kjell, dere som hadde en hilsen her til Kjell Magne tidligere, dere får selvsagt også en hilsen. Og vi slenger dere også på Cliff Richard med Congratulations.
0: Da må dere kose dere i selskap med kake og greier. Vær så god.

0: Da har vi funnet spennende seikjær med Elvis Presley.
1: Ja, mange artister på den melodien, Engelbert Humperdinck og så videre, men også Elvis, som jeg var så vidt inne på. Det du som ringte inn, Per Helge på Røyneberg. Så vi håper det går bra. Elvis jo ingen hvem som helst, og skal synge Spanish Eyes, så vi gleder oss jo det, og hilsen fra deg, Per Helge på Røyneberg. Det gikk også i studio, og
0: tusen takk.
1: Elin med datter, og skal vi se, Ingrid som på hytta på Kvalvåg, etter som jeg forstod. Takk for dine hilsener, Per Helge, og vi setter i gang med Elvis.
0: Det gjør meg, vær så god.

0: Skal vi se, da sa du at det var Stripless.
1: Ja, og tror melodien heter Ta den
0: ja,
1: neste fri hjem.
0: Ja,
1: da gjør
0: vi et hopp, ja.
1: Ja.
0: Big Ove, det var bra. Da får du en helsen til meg en gang. Du sender masse helsen til Fatma nede i Tyrkia, og du sender helsen også til oss, og der til lytterne vil høre Stripless. Synes du sånn neste gang vi treffes med Leida Leida, men vi tror du mener en sang som vi gjerne har. Nettopp det innholdet der. Ta den neste flyet hjem.
1: Jeg håper det den.
0: Men vi håper det den, og hvis ikke så det sikkert en fin sang, og gjør hensikten likevel satser vi på Ove, så takk for du ringte inn og god søndag til både deg og Igna Fatma nær i Tyrkia.
1: Vær så god, Big Ove.

0: Da er det Jens Rigve, da er det lokalt her.
1: Da er det lokalt, så til de grader, Tony and the Swing Blues, og hvem husker ikke det, i hvert fall folk som har vokst opp i Stavanger, og fulgt med musikken i 60-70-årene, og hva lokale krefter fikk til den gangen også.
0: Ja.
1: Tony and the Swing Blues, kjempe orkester, What Have They Done to the Rain?
0: Ja.
1: Skulle gjerne passe godt, og det er ingen ringere enn Rune fra Badedammens venner, som jeg sier, som har ringt inn ja, og foreslår denne her på luftet til glede for mange. Og det var gilt du ringte inn, Rune. Vi setter i gang med Tony and the Swing Blues. God søndag til deg og dine.
0: Vær så god.

0: Da er hårdtreksbeklubb klar her med minnestrango, og du har hilsen på den, Jan Sigve.
1: Ja, og det er Dagfinn Sandsson.
0: Ja, så koselig.
1: Ringe inn og sende hilsene her til Liv og Ove Ølberg. Takk for gilde kjøretur i lag med Sverre. Og skreide veldig den turen, og vil gjerne høre hårdtreksbeklubb, ja, med minnestrango.
0: Ja.
1: Takk oss også i studio for flott musikk. Og vi takker for det. Dagfinn, god søndag til deg også.

0: Da har jeg spent på en melodi vi ikke har spilt før her. Akkurat slik du av Tore Stei, så jeg bestilt.
1: Ja,
0: det spennende.
1: Er riktig. Det er Else Hjemstad Solheim fra Egersund som hilser ja, til sin kjærmang Inge Olav Solheim. Og de gleder seg masse til en liten ferietur de skal ha nå. Jeg oppfatter det som i slutten på neste
0: uke. Ja, så kjekt.
1: De skulle til Solheim i Bø i Tilmark, og det gleder de seg voldsomt til. Og vil også høre da den melodien som du nettopp nevnte, Sonja, som skal sette på Akkurat slik du med Tore Stein. Ja. Takk for at du ringte inn, og gode tur til Solheim i Bø i Tilmark.
0: Ja, for koser dere masse. Her kommer melodien, vær så god.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk, velkommen til Lura Turistheim, woo!
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.

0: Da er jeg vært togør her, men med en annen melodi. Jeg kan ikke finne den melodien som har bestilt.
1: Nei, det er riktig det, du godeste Anders Iversen, som har ringt inn og vil ha Evert Taube som sang om en eller annen tekst om noen nede i Argentina, etter jeg forstod på deg, om å leide. Når vi da la han dette på kunstig intelligens, eller hva det heter for noe, så havner jeg på tango i Nissa, det tror jeg er Niss. Sydfrankrike, men da må du tilbake igjen til området der du vil ha, og det nærmeste vi kom til var flikken i Havana.
0: Ja.
1: Det er jo da nord for Argentina på Kuba, men jeg håper det går bra likevel, for det er jo en berømte kjekke sang det også, og Evert Taube, han hadde jo mange gode. Takk for du ringte inn, Anders, og du hilser også det alle kjente, og vi hilser tilbake til deg, Anders, og god søndag til deg.
0: Ja, koser deg.

0: da er det Merle Haggard her som bestilt, Jan Sigve.
1: Merle Haggard, ja. Listening to the Wind. Ja, ja, det kan være kjekt å lytte på den av og til, bare ikke blir for bra og svære av seg, så går det fint. Nå har nettopp vår sang her om regn og regner ved den, så det går bra. Gudrun fra Randaberg, hun hører sikkert på vinden rett til det. Hilser mye til mannen sin, Frode.
0: Så kjekt.
1: Og alle kjente som hører på.
0: Ja,
1: bra. Alle i Radio Kos med to i takk, studio for ekstra hilsene fra deg, Gudrun. Det synes vi jo var kjekt å høre fra deg, Gudrun. Hilsa mye til mannen din, og så må dere fortsatt god søndag. Takk for du ringte inn.
0: Vær så god.

0: da var vi tilbake igjen her, og da var det Terje Tysland som hadde stilt hele livet med deg.
1: Det helt riktig, og det Valdemarsen som har ringt inn, og så sender masse hilsener til kona Berit, og ja. God venninne Anna Ingrid, som igjen ute på denne berømmelige bua ute på Skadberg Camping, bobil camping. I, på Eigerøgne I Egersund og selger fra disk, selger fra kiosken der og dere bobil, beboere og teltfolk og greier vi bare tar dere en tur bort og får god service og god betjening ikke minst god mat ifra de vi hilser også til de og har radiokos på går jeg ut ifra og vi sier vær så god til Terje Tysland hele livet
0: ja, vær så god

0: Ola Bøgstad her, så som har funnet noen finne fine country-låt.
1: Ja, Crying My Heart Over
0: ja,
1: You, den? Den?
0: Ja, den er fine.
1: Og Herman Land Martinsen var det vel, som sender masse hilsener til oss i studio.
0: Tusen takk.
1: Han ville gjerne høre sangen Crying My Heart Over You, og helse og mye til deg, Sonja.
0: Tusen takk.
1: Og jeg veldig glad i countrymusikk, så ja. Du hadde vel gjerne ønsket om en utlandsk en, men nå fant vi på Olav her, og håper at det går greit.
0: Han synger i hvert fall en utlandsk.
1: Han synger en utlandsk, ja, der berger du oss, Sonja, ja. Der kommer du i siste liten, det er varme, hørte du det, Odd? Synger på amerikansk, og da går det fint. God dag nå, takk for at du ringte inn.
0: Vær så god.

0: Det var neste hilsen, Jan Segve.
1: Neste hilsen, ja, det var det, ja. Og da er det vel Olav Bøylestad, er det ikke det?
0: Nei, den har vi spilt nå. Nettopp.
1: Den har vi spilt nå, ja, her er det så mye telefoner.
0: Ja, det koker veldig.
1: Ja, da er vi vel her på Sørlandet, Nils David, kan det stemme det?
0: Ja.
1: Love Shine Light.
0: Ja,
1: Katrina and the Waves.
0: Ja.
1: En melodi Grand Prix-sang, en Grand Prix-sang var det, melodi.
0: Ja.
1: Jeg trodde han skulle ha Åse Kleveland, jeg vet om en gammel mann, men den hørte han visst ikke så mye på lenger, så det blir ikke den. Love Shine Light skal man snart øyeblikk sette i gang, og hilsen fra Nils David går selvfølgelig til kona, og sonen ser på besøk. Han i Nordsjøveien er vel i Nordsjøveien, og vi i studio er jo her, og hilser til alle oss, og ellers alle kjente. Og takk for du ringte inn, Nils David, og fortsatt god søndag til deg og dine.
0: Ja, da satt vi på den og sier vær så god.
1: Hallo.

0: Da Barn av regnbuen klar her med Lillebjørn Nilsen. Flotte melodi.
1: Nydelig sang, ja. Og det vet Kjell Magne også om, og ikke minst Greta Jørgensen som har ringt inn, ja. Her. Og jubilanten har ringt inn, ja, og hun er like ung og sprek, høres det ut for fortsatt, tross for hun hadde et håndtal i går. Skulle bare mangle.
0: Ja, gratulerer.
1: Og gratulerer igjen, ja, og hun takker deg, Kjell Magne, for hilsen som du hadde tidligere i sendingen, og vil gjerne ringe Lillebjørn Nilsen til deg, et barn av regnbuen, som gjorde en nydelig sang den. Og takk for du ringte inn, Greta, og god søndag med deg og mannen din.
0: Vær så god.

0: ser tunt av deg ut, og da det Anne-Marie Kvin her med melodien Et lys vil jeg tenne for deg, som bestilt Jens Sigve.
1: Det helt riktig, det Arne sier også, jeg og sønn, ja. Som sender en helsen til at jeg litt dyrsann ved overstått 75-årsdag. Og alle kjente i Egersund og Jæren sender også helsener til, og Atlas i Radio Co,
0: som er
1: to i studio i dag, og vi sender massevis av helsener tilbake til deg, Arne, og fruen din. Takk skal du ha for du ringte inn.
0: Vær så god.

0: for Mills Brothers klar her til Mills Brothers.
1: Mills Brothers, ja. Cab Driver, Jan Rønneberg, ringen sender så hilsen her til Austrått Senior Center og opplyser til alle vel møtt på tirsdag. Ja, det var en kjekk hilsen. Flott, Jan Rønneberg. Håper det blir en suksess igjen på tirsdagen, og god søndag til deg, Jan, og takk for at du ringte inn.
0: Vær så god, ja.

Da var det Kjellheim på Hjørpeland, og hun ønsker å høre Gaute Melberg og familien, og jeg har funnet frem kjæreste venn. Og det altså Eline, Grete og Annie og Gaute Melberg som fremfører den. Tusen takk for at du ringte, Kjellheim. Kosa deg og ha fine dagen.

0: Da er hun trekspillklar her med min vakre minnebok, og du har hilsen på
1: det,
0: den, Jens
1: Yngve. Det er bra. Bjørg på Leiteba, Gandalen har ringt inn og sender masse hilsen til Erna Bevarhaug, og sikkert Dr. Marne også sender hilsen til oss.
0: Tusen takk.
1: Vil gjerne høre H-trekspillklubb. God søndag, Bjørg, og takk for at du ringte inn.
0: Husvertmors og synge, Leif Berland, sammen med klubben.

0: Da Rita Fotland klar, og hun har Tennessee, de syngende politianmessing med Fotlandposten.
1: Ja, Silje Innebommersen, som har hengt inn helsene til mamma og pappa, og vil så til typen i Bergen, helst til farmor og alle kjente, og også i radioen.
0: Tusen takk,
1: Silje. Jeg er glad for å helse meg tilbake til deg, til Silje, og ønsker deg god søndag, deg og familien.
0: Vær så god.

0: Da er Jim Rees klar her med I Love You Because, nydelig melodi.
1: Det helt riktig, og det vet nok den godeste Per Gjøvåg og om inn i Stavanger ute på hinna, nærmere bestemt. Der Pekka på besøk, og Therese også på besøk, og der feirer de Elsemor og Pekka. Elsemor som snart blir altså 70 år, går nå til Per Gjøvåg. Og Pekka, sønnen, han begynner å dra på årene han også, men ikke rundt tal enda. Så han snakket om 39 år, som også rett rundt hjørnet. Og så har du Therese da, som jeg tør å tippe alderen på. Men hun også samlet for å feire de to. Og vi gratulerer også for Radio Kos.
0: Gratulerer, ja.
1: Det gjør vi, ja. Og han vil gjerne, og vi vil gjerne høre Jim Reeves I Love You. Because. Lykke til med feiringen.
0: Vær så god til dere.

0: Nå, Jens Yggven, nå går siste melodi ut her. Vær så god.
1: Nå det siste melodi ut, ja. Det har vært veldig bra med innringingen av dag, Sonja. Det har nesten slått alle rekorder, så jeg har ikke fått tid til å minne om telefonnummer en gang. Og det var dessverre de også som ikke har kommet helt med på hilsenene heller, så vi prøver oss å slå i sammen, og på slutten er det beste emnet å gå bra. Det er vel, tror vi, Erik Ung, han har ringt inn, og det har også Bernt Kjensvåg gjort, og Arsle Rugg Ølberg. Vi slår de sammen, alle tre denne gangen, og Erik, han vil hilse til alle lytterne, det tror jeg Bernt og Arsle også vil. Og med, han vil ønske sangen Son of Jamaica med Goom Bay Band, var det det de heter, Sonja?
0: Ja, det var noe sånn.
1: Ja, og de skal med øyeblikk nå høre på som siste melodi ut på denne sendingen. Vi takker alle lytterne som har ringt inn med melodiene sine og hilsenene og gjort dette her til en flott konsert igjen. Blir litt på overtid dette, men det går bra, og til neste gang så vil vi si som vi pleier å si, om vi er snille og greier med hverandre, og høre på Radio Kos. Radio Kos er en radio som sender 24 timer i døgnet, alle dager, så det er bare å ha radioen på og ikke slå av. Og du, Sonja, kan fortelle mer om hva som skjer fremover, programmer og så videre. Og jeg takker for meg. Ønsker konsert til den neste søndag på 1-3 igjen. Ha det riktig godt. Ordet ditt, Sonja.
0: Vær så god. Ja, takk skal du ha, Jens Yggve. Da vil jeg også få lov å takke alle som har ringt inn til oss. Og jeg må jo beklage, jeg ikke har den store stemmen i dag, men det forvåger seg. Og igjen, tusen takk til alle dere kjære radiokoslyttere som støtter oss på VIPs og kontonummer og andre måter. Hjertelig takk, sånn at vi kan fortsette å sende den fine musikken døgnet rundt til dere. Takk skal dere ha, dere snille. Og nå skal jeg fortelle hva som kommer etterpå. Nå kommer der non-stop musikk til klokka 4. Og klokka 4, da kommer Ingvar med tysk time. 5, da er det meg med Rogalands artister. Klokka 6 er det Terje Skår med country. Klokka 7 er det Jostein. Og så går det slag i slag. Så fortsett å høre på Radio Kos. Og ha en nydelig og fine søndag videre. Og jeg sier på gjenhør til dere. Hei hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
6: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
7: Dette er Radio Kos.
8: Koseradio.

0: Dette Radio Kos.
1: Skikkelig voksen musikk.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Det var Fred Edeme, der junge von St. Pauli. Gutten fra St. Pauli. Han er sjømann, han også, som så ofte i Freddys sanger. Han hadde sitt verden. Og nesten i hver havn som han kom til, så hadde han lyst til å slå anker. Men det var lengselen som trakk han videre og videre. Og til syvende og sist, så førte alle veier tilbake til St. Pauli. Kjærligheten, det gikk det ikke så godt med, for sjømann og trofaste damer hjemme, det hører vanligvis ikke så godt sammen. Så har jeg funnet Gabi Albrecht. Bleib so lieb, wie du bist.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos.
3: Kos Radio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
5: Du lytter til Rogalandsteamen i studio, Sonja Eike.

Hallo, hallo, du lytter til Gullstrupen i Rogaland. Jeg startet med Good All Days Band, der Bjørk og Nass huser, og det guttene våre her på huset der. Og da fortsetter vi med H-Trekspeklubb med den nydelige melodien Lille Venn. Kos deg den timen her i samme Gullstrupene mine.

Da sier vi takk til Rønnøy Foss Alsvik for den vakre der det rusinger om gamle kjæresten sin. Vi skal lytte til Frimenn, det kommer også utdannet til Jæren her, med melodien Når lysene tennes. Vær så god.

Du har lyttet til ekteparet Evy og Jan, som fra Jæren i Frøndheim med melodien Veien. Og da skal vi lytte til Stavanger-dame, som sprer mye glede når hun reiser rundt og synger. Wenche Haugland, her fremfører melodien En dag i april kommer våren, og det stemmer, Wenche.

skal vi lytte til Hans Petter Hansen når han fremfører melodien Ikke reis før det blir morgen. Han har gått bort, men vi har masse fine musikk som vi sender av han.

naturlig at Rita Fotland og Kåre Bø, de bor på Jørpeland. Rita fra Jæren, men nå bosatt på Jørpeland, sammen med sin kjære. Og da skal vi ha Tor Inge Kristian med seg her, med gamle gode Stavanger.

Da skal vi lytte til På veien hjem med Sverre Eilersen, og det blir den siste melodien jeg fikk laste i denne Rogalandstimen. Tusen takk for at du har lyttet på Gullstrupene til Sonja. På gjenhør, hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Six Days on the Road med Davey Dudley fra 1996. Så vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Tar jo på plass i studio, og vi skal fortsette med Linda Ronstadt og en låt fra 1977. Veldig kjent, så heter Blue Bayou.

Honky Tonk University er titlen på et album som Toby Keith spilte inn I 2005. Der har jeg plukket ut She Ain't Hooked on Me No More, og der har han Merle Haggard med seg som gjestartist.

Albumet Kenny kom i 1979, og artisten var jo selvfølgelig Kenny Rogers. Jeg har valgt å ta med Coward of the County, og den går sånn.

er noen av lytterne mine som liker veldig godt gammel country. Så vi skal ta litt av det i dag også, og da starter vi med Stonewall Jackson, som fødte så tidlig som i 1932 og døde i 2021, 89 år gammel. Han spilte inn en låt som heter I Washed My Hands in Muddy Water. Og det var i 19...

fra Stonewall Jackson går vi over til Hank Locklin, og han født I 1918 og døde I 2009, 91 år gammel, og hadde en karriere fra 1947 til 2007. Og der har jeg plukket frem den udødelige Please Help Me, I'm Falling.

så er det Jim Reeves sin tur. Han fikk jo et kort liv, han datt nærme fly bare 40 år gammel i 1964, og den jeg har tenkt å spille heter Dark Moon. Den kom ut i, tror jeg det var 58. Sånn høres den ut.

Den siste av de gamle i denne omgang, det blir Glenn Campbell. Han var flink vokalist, men han var enda bedre gitarrist, noen som ikke så veldig godt kjent, men det ligger mye på YouTube, så bare søk, han fantastisk gitarrist. 1968 ga han ut albumet Wichita Lineman, som da kom single ifra, og da skal vi ta den.

Så skal vi ha The Man in Black, som han ble kalt, Johnny Cash. Og albumet One Piece at a Time kom ut i 1976. Og der har jeg plukket en låt som heter One Piece at a Time. Det altså med andre ord titelmelodien.

Tidligere i programmet så hadde jeg Toby Keith og Merle Haggard som gjestartist, men Merle Haggard skal, han fikk ikke synge så mye på den, men derfor har jeg tog en med bare han. Albumet A Working Man Can't Get Nowhere kom også ut i 1977, og da spiller vi selvfølgelig titelmåten.

Neste mann ut ifra Tromsø og heter Steinar Albrigtsen. Og i 1990 spilte han inn albumet Alone Too Long, der finner vi In Rose's Heart.

så er vi kommet frem til den siste låten I dag, og da skal Waylon Jennings få æren av å avslutte dagens country-time. Han var jo veldig heldig, han, for han begynte sin karriere som bassist I sammen med Buddy Holly, og når de skulle reise hjem fra en eller annen konsert, så var det ikke plass til unge Jennings I flyet, og det flyet datt jo ned, og Buddy Holly ble drept. Så derfor fikk han et lengre liv, eller gjerne var, eller skal man si, han var heldig uansett. Albumet The Rambling Man kom I 1974, og da spiller vi I'm a Rambling Man. Og med den sier Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør her på Radio Kos til en ny countrytime. Na-na!

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var det tyske rock'n'roll og counterbandet, tidligere Lenne Rockers, men nå heter de Lenne Brothers Band, og melodien var Simply Beautiful. Så jeg plukte ut en kanskje kjende melodi av en amerikansk countrysanger og låtskriver, og hun heter Barbara Mandrell, og melodien kjenner dere sikkert, nemlig Darling.

Ja, vi fortsetter med litt svensk musik. Og da jeg plukket ut en melodi av det svenske pops, lager og rock'n'roll-bandet The Moleskine Band, som startet opp I 2014. Og de fleste av de som spiller I dette orkestret var med I dansebandet Striplass tidligere. Og her kommer de med melodien Another Broken Heart.

Så har jeg funnet frem til en melodi som gitaristen Trond Graff i The Pussycat spilte fantastisk bra, nemlig Ebb Tide. Men denne gangen det et annet orkester fra Nord-Norge, nemlig Saturn fra Alta. Og her kommer de med Ebb Tide.

Neste artist ut, det blir en amerikansk countrysanger fra Pennsylvania, nemlig Ricky Lee, og her kommer han med Lean Middle of a Little Love.

0: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Drinking again.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

ser at sola tenner havet som en ild. Ja, hele fjorden lyser som har smelta messing, og hjertet hamrer av å bare være til.